0: Ja, poșo Hanan. Hanan de bucur. Ja, poșof tu. Fal, am un tași cu din cicană, brab.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.

0: Minus X în 4 ori plus Y plus T. Hap Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Book Club plus 2X în fucit 3 plus Hap Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 pic 4 Book Club plus 8 mâlietul Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikan.